saful xoram ci ñu la saf ko jibi jaw bal kumba mañu boole ardo ci gede jugaram gi ma jor mba fara beleram gi ma jor mba mazray ci ci vaati mbende da melat suka be ngone jey jawdina mi mbam fa saful xoram ju ñu la saf fara pende mañu boole ardo ci gede